Gahdarin me yin hija, divitijna pîruz de, weta yin biratî û piştgireyê hemû sirîn ora derbas dike. Oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê Sûriye û Tirkiyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê, aşitî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatina cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dikin. Û ji bo ku we jî rojên dijî, şahî û aramî jî dixwaze, cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

guhdarên me yê rêzdar. Cejna rojên şahiya kêfxweşiya û ferhaniyê ne. Û nexedeha rojan de jî di çerçoveya tiştên ku xwediyê hêla kirine. Û ji bo komalbata xwecû kesên li derdora we xwecî ferahiya axaf bike. Û bila yê xwedê derfeta li gora derfeta xwecî ku xerc bike. Û yê ku rêzeka wî jî tenga kobiya bila ji tişta xwedê yek û jî daya were xerca bike. Û di dawiyê de.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

darin me yên hêja divêtijna pîroz de weta yên biratî û piştgiraya hemû striyên ora derbas dike oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê sûriye û tirkiyê jî digihîne hev em hêvî dikin ku cejna qurbanê aşitî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal em hatina cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dike û ji bo ku we jî rojên dijî şahî û aramî jî dixwaze cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

Guhdarin me yên hêja, divêje jina pîroz de, weca yên biratî û piştgiraya hemû striyên ora derbas dike. Oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê Sûriye û Tirkiyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê, aşitî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatin ev cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dikin. Û ji bo ku we jî rojên dijî, şahî û aramî jî dixwaze, cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

darin me yên hêja, divê cejna pîroz de, weta yên biratî û piştgireya hemû sûyênora derbas dike. Oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê Sûriye û Tirkiyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê aşitî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatina cejna qurbanê ya pîroza lewa pîroz dike. Û ji bo ku we jî rojên dijî şahî û aramî jî dixwaze, cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

Gahdarin me yên hêja, divê cejna pîroz de, weta yên biratî û piştgiraya hemû sirînora derbas dike. Oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê Sûriye û Tirkiyeyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê, aşîtî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatina cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dike. و جبو کواجی رو جیدی جی شاهی و آرامی جی دخازه جشن قربانی لوه همویان پیروز به.

kremên ku qurbanê. Guhdarên me yên hêzdar, di van rojên pîroz de misliman ku bi ser jî kirina xwe ma qurbanê û nêzîkbûna Rebbê Xwedê dibin. Ev yeka jî sibeha roja yekşemê ku cejna qurbanê piştîna mejayê cejnê dest pê dike û heta rojava bûna ku roja sazdeheman mehê ku zîlhecîya berdewam dike û qurban jî îbadeteka mezin e. Nîşaniya ku fedakariya û nêzîkbûna ji Xwedê Teala re ye. Û zanyarê nînî de ku hukumê wê de ku wefa kirine hinek ku ganiyên weca

Gıhdarin hêja, gıhdarin radyo delal. Unnaha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Hıdarvan hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xweya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûnê di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bêhempaya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Ev serdan di çarçuve ya planeke ber fireh deti, ji bo baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bernameya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Guhdar il me yin hija, divid jina pîruz de. Wata yin birati u pişkirey hamû sirînora derbas dike. O rehê hezkirinê ok pêk ve buna gelê Sûriye û Tirkiyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê, aşitî û xêr û bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatina cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dikin. Û ji bo ku we jî rojên dijî, şahî û aramî jî dixwaze, cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

darên me yên hêja, divê cejna pîroz de, weta yên biratî û piştgireya hemû striyên ora derbas dike. Oreyê hezkirinê û pêkvebûna gelê Sûriye û Tirkiyê jî digihîne hev. Em hêvî dikin ku cejna qurbanê, aşitî û xêr û bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal. Em hatina cejna qurbanê ya pîroza li we pîroz dikin. Û ji bo ku we jî rojên dijî, şahî û aramî jî dixwaze, cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

Ev serdan di çarçuve ya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûger kirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên me yên hêja divê cejna pîroz de weta yên biratî û piştgiraya hemû sînora derbas dike oreyê hezkirinê ok pêkvebûna gelê sûriye û tirkiyê jî digihîne hev em hêvî dikin ku cejna qurbanê aşitî û xêro bi ser ku her mala û her dilî de ye ji radyo de lal em hatina cejna qurbanê ya pîroza lewa pîroz dike û ji bo ku we jî rojên dijî şahê û aramî jî dixwaze cejna qurbanê li we hemûyan pîroz be.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Hıdarvanin heşa pişti demeke aramiye gola meydanki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu meyvanin kurdikirliyin rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbed u meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banka başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahîn.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Unnaha li bername ya jibome guhdarî dibin. Bimerebin.

Şivaka sîvilên ku Rûpayê bêk tê. Û navenda vê jî sereke li bajarê Konalê ku yê li Almanyayê jî li gelek welatiyên Rûpayê şaxan wê jî hene. Bilal Erdogan tê kes kiriye ku avek mestina Sûriyê jî ji bo welatiyeka bihêza û bira ku cîraniya Tirkiyê jî netenê ku serkeftineka ji bo Sûriyê be. Di hemû demê de jî ku bibe serkeftineka wijandina ku mirovahiyê jî. Û wê ku rîşaniya daye ku ew jî hiştê kanûne ku pêşîniya sal 2025 werve jî ku dîroka rûxandina rejîma rûxandinê jî bi ku hişmendiyên em dikarin ji bo Sûriyê jî çi bikin û bixebitin. Erdogan diyar kiriye jî ku û têkes kiriye ku ev mîstina Sûriyê ji bo welatekê bihêze. O ku ev serdana jî dibe ku sedema ku bihandina destê dostaniya Tirkiyê ji bo Helebê û berengeniyeka lezîstira û avêtina gavên hîn ku endirîtî. Û biratiya me jî bi Sûriyê jî ku naşibe ku jî tiştekî. Serokê destê rêberiya Wefaqa ku nîşandana zanistî û pestê pervandiya biratiya û ku hezkirinên ku di navbera her du welatên gelekê Sûriyê de jî ku digotiye. Û biratiya me yê bi Sûriyê re jî ku naşibe jî tiştekî. Û em behsên ku biratiyeka firmatiyê yê ku tenê de ku axaftina. Axaftina ku pidrokê re an jî ku dîplomasiyê de heye nakin. Û ew ê tirî şûrû vekiriye û gotiye: Em li vir û bi rastiya xwe wekî di mala xwe de jî hêz dikin. Û mîna ku em jî di Îstanbûlê çêbûna borsayiyên ku bajarekî pir nêzîk me ye. Û dema em ji Îstanbûlê diçin ku sokapiya ku seryayiya bonasiya ku koneyê û Tirkiyê jî an jî diçin ku sermaxandina û burxayiya kê jî bo yekiye. Û em jî ku heman hestiyê hêz dikin ji ber ku dilê me bi hev re jî lê dide. Û Erdogan jî destnîşan kiriye ku Tirkiyê yek ji wan jî welatiyên ekomora heriya xwe jî li sed sala 21 da ye û cîhanê jî welatiyekî navendî ye.